0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
2: og det blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
2: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.

hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bygmaker.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Yeah.

0: I dag skal hans majestet kong Harald den 5. bisettes. Dagen vil bli preget av dette, og foruten seremoniene i domkirken og i slottskirken I Oslo, vil det bli observert ett minuts stillhet over hele landet. Flere statsoverhoder har allerede ankommet Norge, og det ventet store trafikale utfordringer I Oslo-området. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelensky I Oslo. Zelensky I Norge I forbindelse med kong Harald den 5.s gravferd I dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. Slottets siste mulighet for publikum til å defilere forbi kong Harald den 5.s båre I slottskapellet var I går. Slottet skriver at kapellet har hatt besøk hver dag siden åpningen. Køen ble stengt I går ettermiddag, slik at alle de som hadde stilt seg opp rakk å passere før stenging klokken 19. Det brøt ut brann I et rekkehus I Vennesla I Agder like etter klokken 4 I morges. Politiet har evakuert beboere og naboer, og ingen meldt skadet. De samtidig klare på at det fare for spredning. Hvor omfattende brannen ikke klart, og vi venter på mer informasjon. En kvinne ble ranet for en veske og skadet I Tønsberg sentrum I Vestfold I går kveld. Hun I 60-årene og ble fratatt en veske med bruk av makt, melder TV2. Politiet fikk melding klokken 23.48 I går kveld. Politiet har søkt etter gjerningsperson, foreløpig uten resultat. USAs uoffisielle ambassadør I Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig I Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum I Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden I Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mange innlendinger har I tida etter kong Haralds bortgang hatt et behov for å legge igjen hilsener, kort og tegninger på ulike steder I fylket. Disse tingene kastes ikke, men blir samlet inn, bevart og digitalisert for ettertida på fylkesarkivet I Innlandet, det sier seksjonssjef der, Iselin Bærø Nærland.
2: Vi regner med å komme til å digitalisere noe av det, mens annet har vi da I originalform bare. Blomster og lys tar vi ikke inn, men skriftlige hilsener, fotografier, tegninger, og spesielt hvis det gjenstander som det skrevet noe på, de tar vi vare på.
1: Temperaturen I Norge I sommer endte like over det som normalt for dagens klima. Sesongen skiller seg dermed ut fra slik det har vært de siste årene I landet vårt, og fra sommeren I store deler av Europa. Sommeren I Norge I år var så normal at den nesten unormal, det sier klimaforsker Ketil Thunheim.
3: Det vanligere at vi ender opp med en måned som varmere enn normalt, enn at vi ender opp med en måned som som normalt eller kaldere enn normalt. Så når vi også ser på sommersesongen, og den endte opp ganske nær normalen, så det noe som ikke pleier å skje, for de siste par årene så har det pleid å være sommeren som varmere enn det som normalen som vi opererer med.
1: Politiet etterforsker to forhold på Skarpsnohøgda I Nord-Odal. En gravemaskin totalskadd etter en brann som trolig har skjedd I løpet av den siste uka. Brannen hadde slukket av seg selv da den ble oppdaget I går. I samme område så har det vært innbrudd I en brakke. Derifra så ble det blant annet stjert et bord og en propanflaske. Også her det påtent. Politiet oppretter sak på begge forholdene. Det melder politiet I innlandet.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skiftende bris og skiftende skydekke I dag, ifølge yr.no. Meldes om enkelt regnbyger og temperaturer opp mot 16 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

For alltid type ting, det var Emma Steinbakken du hørte her I Endelig Morgen, som på lufta fram mot 10, og med Bjørn Martin Brandet I studio, også den her spesielle onsdagen som det jo blir I dag. Norge tar I dag farvel med kong Harald. Gravferdsseremonien den begynner I Oslo Domkirke klokka 13, og før seremonien så føres kongens båre I prosesjon fra slottet. Her I kanalen så kjører vi vanlig frokostsending I dag, for klokka 10 så kjører vi kun musikk og nyheter her I kanalen. Sommeren I Norge ble nesten oppsiktsvekkende normalt, samtidig som store deler av Europa opplevde noe helt annet. Vi skal ta en prat med klimaforsker Ketil Thunheim om hvorfor årets norske sommer skiller seg ut, mer om det I løpet av den kommende halve timen.

Underholdningsguiden. Det blir som vanlig vanntrim I varmtvannsbassenget på Kongsvinger svømmehall I dag. LHL Kongsvinger arrangerer det, og det fra klokka 9. Fra 10 til 14 skal det være åpent på seniorsenter med diverse aktiviteter. 16 til 18 det hørselshjelp med salg av batterier, filter og stell av høreapparat. Like personer til stede, og det hørselsforbundet Kongsvinger Omegn som har dette da I frivillig sentral. Klokka 18 kan du spille sjakk I Kongsvinger eller Innlandet Science Park på Kongsvinger. Det også øvelse for demenskoret I morgen klokka 18 på seniorsenteret, og klokka 19 så møtes AA-gruppa I Metodistkirken I Engens gate 7. Vi minner om at enkelte arrangementer kan bli avlyst som følge av hans majestet Kong Haralds begravelse, som altså I dag. Derfor så kan det være lurt å ta en ekstra sjekk dersom du har tenkt deg på noen av disse arrangementene.

0: Ja, vi har jo startet opp med første høstmåned september, og kanskje ser du med lengsel og smerte tilbake til sommeren. Ellers så tenker du at årets sommer var den mest håpløse sommeren noensinne. I hvert fall sånn værmessig sett. Mye forskjellig vær I Norge, og også her I innlandet. Men spør du meteorologene og klimaforskerne, så vil de si at sommeren som var I Norge, 2026, var så normal at det nesten unormal. Det skriver I alle fall Meteorologisk institutt I en pressemelding. Ketil Thunheim, du klimaforsker hos Meteorologisk institutt, og jeg må jo starte med å spørre dere, hva mener dere med det, at sommeren var så normal at den nesten unormal?
1: Ja, det et veldig godt spørsmål, for det litt pussige formuleringer, men det var en tanke som vi gjorde oss opp når vi ser på de månedsoppsummeringene vi har hatt de siste månedene, de siste årene. At det vanligere at vi ender opp med en måned som varmere enn normalt, enn at vi ender opp med en måned som som normalt, eller kaldere enn normalt. Så når vi også ser på sommersesongen, og den endte opp ganske nær normalen, så det noe som ikke pleier å skje, for de siste par årene så har det pleid å være sommeren som varmere enn det som normalen som vi opererer med.
0: Men hvordan vil du oppsummere sommeren da, som vi har lagt bak oss, du som klimaforsker?
1: Jeg vil si at det har vært veldig store regionale forskjeller. Det det tydeligste. Og det ser du både på temperatur og hvor mye det har regnet, mest på det siste, altså hvor mye det har regnet. For der har det vært ganske mye nedbør langs kysten og litt lenger nord opp mot Nordland. Mens Østlandet og deler av Finnmark også har opplevd det motsatte, at det har vært relativt tørt. Og for de uheldige så det jo vært også litt kaldere der det vært bløtt, mens for de heldige på Østlandet så det vært varmere samtidig som det vært tørrere. Så hvordan du har opplevd sommeren nå I år, det avhenger veldig av hvor du bor.
0: Men du, disse forskjellene, for det har jo vært store forskjeller da som du inne på, hva skyldes det da?
1: Jo, I Europa nå I sommer så har det jo vært veldig, veldig varmt. Så en kan jo forvente å forundre seg over hvorfor det ikke har vært så varmt I Norge også. Men det faktisk delvis fordi at det var så varmt I Europa, så holdt de fast på høytrykket det som gir varme forhold. Og når det skjedde nede I Europa, så måtte lavtrykket gå en annen vei, og det var opp langs norske kysten. Så det som førte til litt dårlige sommer langs kysten og I Nordland, det var disse lavtrykket som kom på rekker av, fordi de ikke kunne gå ned I Europa der det satt fast et høytrykk. Mens I Sør-Norge, der fikk vi liksom litt av toppkanten av den varmen som var nede I Europa med varmerekorder og hetebølger og alt det.
0: Vil du si at klimaendringene spiller inn her, eller dette bare sånn normale avvik?
1: Ja, jeg vil si det ganske normale avvik de vi har sett nå I sommer. Det har ikke vært veldig ekstreme, veldig vanskelige og utfordrende perioder. Klimamønster, det ser du når du setter det I en kontekst av flere år etter hverandre. Og når jeg gjør det, det nettopp da dette observasjonen kommer, at det rett og slett blitt unormalt at det normalt. Og jeg kikker litt på tallmaterialet der, og hvis jeg ser på de siste 10 år, 15 år, 20 år, så blir det mindre og mindre vanlig at somrene treffer på det som normalen. For vi har allerede forlatt den normalen som vi beregnet for skarve 6 år siden.
2: Ja, det sa klimaforsker Ketil Thunheim. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Videre til Michael Bublé. Her hører du Haven't Met You Yet.

Evans, Matthew Yates, Michael Bublé. En person ble lettere skadet I en boligbrand I Elverum sentrum I går kveld. Alle kom seg ut av huset, men en person fikk mindre skader I en hånd og ble kjørt til legevakt. Branden ble slukket, men boligen fikk moderate brand og røykskader. Politiet har opprettet sak på hendelsen. Det blir lokale nyheter, og de kommer etter Per Gessles Roxette, My Choosing One.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Biskop Ole Christian Bonden kommer neste uke på visitas til Odalskommunene. Besøket varer I 4 dager, og biskopen får et variert program med blant annet skolebesøk, allsang, bedriftsbesøk og kulturarrangementer. Han skal også møte kommunen, ansatte og lokale foreninger. Et av høydepunktene arrangementet Grill en biskop, der skoleelever får stille biskopen spørsmål.
2: Nei, det jo noe som vi gjør til årlig, at vi besøker en skole. Det I Nord-Odal vi stort sett driver med det, og det jo det at da vi grillet en prest, som vi vanligvis kaller det, men denne gangen det grill en biskop, og da får skoleelevene stille presten, og nå da biskopen spørsmål.
1: Og bonden kommer tilbake 27. mai for Visitas gudstjeneste og kirkekaffe, hvor han vil holde sitt Visitas foredrag. Flere lag og foreninger I Glåmdalsregionen får betydelig støtte fra Sparebankstiftelsen Hedmark. Østmarka Gjels skiskyttegruppe får 300 000 kroner til en brukt løypemaskin. Kiel ishockey får 380 000 kroner til blant annet styrketrenings- og hockeyutstyr, mens Kongsvinger IL Turn får 230 000 kroner til trenings- og sikkerhetsutstyr og drakter. I Odalen så får Odalsmia 250 000 kroner til 9 gaming-PC-er og etablering av en e-sportklubb. Odal fotballklubb får 200 000 kroner til nytt LED-flomlys på Sandermoen, og Slåstad IL får 300 000 kroner til traktor og ishøvel for skøyteisen. Eidskog skyttelag får dessuten 100 000 kroner til nye elektriske skiver på bomba, det skriver Mitt Kongsvinger, Mitt Eidskog og Odalsportalen. Kongsvinger-jenta Emilie Ruud Lia ble I helga verdensmester I rulleski for juniorer etter flere sterke løp under verdensmesterskapet. Ruud Lia har vært I god form og har dominert løpene etter en litt tung start. Hun leder nå verdenscupen sammenlagt med 1 helg igjen, og sikter mot å sikre seieren også der.
3: Jeg har jo hatt som mål denne sesongen å skulle vinne verdenscupen sammenlagt. Har liksom vært, I tillegg til å gjøre det bra I VM, da, så har det liksom vært et av de store målene. Så det ser jo veldig bra ut nå, så hvis jeg klarer å holde meg frisk og alt går som det skal I Italia, så tror jeg at det blir seier der forhåpentligvis.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende bris og skiftende skydekke I dag, ifølge yr.no. Meldes om enkelt regnbyger og temperaturer opp mot 16 grader.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Langt herifrå, det var spillopmaker du hørte her I Endelig Morgen. Vi tar en titt I politiloggen etter Monroes, Just Another Normal Day.

Just another normal day og The Monroes. Så en titt I politiloggen. Politiet etterforsker to forhold på Skarpsen og Høgda I Nord-Odal. En gravemaskin totalskadet etter en brand som trolig har skjedd I løpet av den siste uka. Branden hadde slukket av seg selv da den ble oppdaget I går. I samme område så har det vært innbrudd I en brakke. Derifra så ble blant annet et bol og en propanflaske stjert og påtent. Politiet oppretter sak på begge forholdene. Og en person ble lettere skadet I en boligbrand I Elverum sentrum I går kveld. Alle kom seg ut av huset, men en person fikk mindre skader I en hånd og ble kjørt til legevakt. Branden ble slukket, men boligen fikk moderate brann- og røykskader. Politiet oppretter sak på hendelsen.

0: Sist helg så var det verdensmesterskap på rulleski, og en av de som gjorde det skart der, det var Kongsvinger-jenta Emilie Ruud Lia. Og først og fremst, Emilie, hvordan er det å smykke seg med titlen verdens raskeste rulleskiløper for junior?
1: Nei, det selvfølgelig veldig stas. Det ikke hver dag man kan gå og høre det og bli verdensmester, så det veldig morsomt det.
0: Og det jo en idrett som etter hvert begynner å få veldig mange deltakere også.
1: Ja, det det. Det satses jo spesielt mye på i Italia, Sverige og mange andre land, så begynner jo Norge også å få øya opp mer for det, så det jo kjempegøy.
0: Fortell litt om hvordan denne perioden da, i verdensmesterskapet har vært for deg.
1: Jo, det har vært veldig bra. Jeg har følt at kroppen har vært bra og gledet meg veldig til å gå, så da det liksom... Gøy også at når man kjenner at formen bra, at man får det ut på renn også. Til man ikke bare liksom føler at formen bra, men du ikke får det ut liksom.
0: Startet utenfor pallen, men resten av helgen, da var det egentlig bare førsteplasser?
1: Ja, første dagen så var det litt bom på åpning og litt hard første runde på den 10-klassisk, så da ble det litt bom på disponeringen av løpet, men så kom det seg utover helgen, og da var det bare fryd og gammel.
0: Hvordan behandler de andre på laget deg da, når du på en måte så god?
1: Nei, vi har veldig bra samhold på det laget, og veldig god stemning uansett, så det en veldig fin gjeng å være en del av, og alle støtter hverandre, og det blir hyllet med bra prestasjoner innad i laget også, så det veldig gøy, så vi har hatt en del gull og sånn etter mesterskapet, så det har blitt kake og feiring på kveldene, og det veldig morsomt.
0: Og det jo kanskje noe av det som kjennetegner norsk idrettsmiljø, og kanskje spesielt da dere i langrennsmiljøet, at dere er gode på å feire med kake når det blir medaljer.
1: Ja, det viktig det å ta vare på, eller å sette pris på de bra prestasjonene vi gjør, og så det jo viktig for viktig innad i hele laget da, så da det jo bra å feire litt, så jeg det var noen andre nasjoner der som feiret litt også, så kanskje de følger på de også.
0: Og ikke nok med at du ble verdensmester, du leder jo også verdenscupen med en helg igjen. Hva tenker du inn mot den siste helgen der?
1: Jeg har jo hatt som mål denne sesongen å skulle vinne verdenscupen sammenlagt. Har liksom vært, i tillegg til å gjøre det bra i VM, da, så har det liksom vært et av de store målene. Så det ser jo veldig bra ut nå, så hvis jeg klarer å holde meg frisk og alt det går som det skal i Italia, så tror jeg at det blir seier der forhåpentligvis.
0: Hvor mye av dette kan du overføre til vinteren da?
1: Altså, rulleski jo den beste treningen for å gå på ski, da, så det jo på en måte ganske overførbart, og så det jo veldig fint, synes jeg, da, i hvert fall å få litt sånn konkurranser inn mot sesongen, og det liksom noe annet å gå med startnummer og være delta i en konkurranse enn å bare trene, så jeg synes jo det veldig fint inn mot vinteren.

Cool for the Summer og Demi Lovato I endelig morgen som på lufta fram mot 10 den her onsdagen 9. september. Det blir en veldig spesiell dag når Norge nå tar farvel med Kong Harald. Gravferdsseremonien starter I Oslo Domkirke klokka 13 I dag. Før seremonien så føres kongens båre I prosesjon fra slottet. Etter gravferden så går ferden videre til Akershus festning, der Kong Harald stedes til hvile.

0: det kong Harald den femtes gravferd. Den vil først og fremst kun få praktiske konsekvenser for Oslo sentrum, E6 opp til Oslo lufthavn og flyvninger til og fra hovedflyplassen. Utover dette det ventet at mange vil følge gravferden i Oslo sentrum og lokalt på skjermer. Det ett minutt stillhet klokken 13.
1: De viktige tidspunktene i dag først klokken 12, hvor prosessionen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere ett minuts stillhet før seremonien starter i domkirken. Etter prosessionen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned i krypten.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av hans majestet kong Harald den femte tett i nyheten i dag. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Oslo. Zelensky i Norge i forbindelse med kong Harald den femtes gravferd i dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. En person bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger fare for spredning. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien, en annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Mange innledninger har i tida etter kong Haralds bortgang hatt et behov for å legge igjen hilsener, kort og tegninger på ulike steder i fylket. Disse tingene kastes ikke, men blir samlet inn, bevart og digitalisert for ettertida på fylkesarkivet i Innlandet, det sier seksjonssjef der, Iselin Bærø Nærland.
3: Vi regner med å komme til å digitalisere noe av det, mens annet har vi da i originalform bare. Blomster og lys tar vi ikke inn, men skriftlige hilsener, fotografier, tegninger, og spesielt hvis det gjenstander som det skrevet noe på, de tar vi vare på.
2: Temperaturen i Norge i sommer endte like over det som normalt for dagens klima. Sesongen skiller seg dermed ut fra slik det har vært de siste årene i landet vårt, og fra sommeren i store deler av Europa. Sommeren i Norge i år var så normal at den nesten unormal, det sier klimaforsker Ketil Thunheim.
4: Det vanligere at vi ender opp med en måned som varmere enn normalt, enn at vi ender opp med en måned som som normalt eller kaldere enn normalt. Så når vi også ser på sommersesongen, og den endte opp ganske nærmere normalen, så det noe som ikke pleier å skje, for de siste par årene så har det pleid å være sommeren som varmere enn det som normalen som vi opererer med.
2: Politiet etterforsker to forhold på Skarpsnohøgda i Nord-Odal. En gravemaskin totalskadd etter en brann som trolig har skjedd i løpet av den siste uka. Brannen hadde slukket av seg selv da den ble oppdaget i går. I samme område så har det vært innbrudd i en brakke. Derifra så ble det blant annet stjert et bord og en propanflaske. Også her det påtent. Politiet oppretter sak på begge forholdene. Det melder politiet i Innlandet.
5: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får skiftende bris og skiftende skydekke i dag, ifølge yr.no. Meldes om enkelt regnbyger og temperaturer opp mot 16 grader.
5: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Reise herifrå, Odd Norstoga i endelig morgen, litt over 7 den onsdagen her 9. september. Og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 i formiddag. Mange har lagt igjen hilsener, kort og tegninger etter Kong Haralds bortgang, men hva skjer egentlig med alt sammen? Vi tar en prat med seksjonssjef Iselin Bærø Nærland, som forteller hvordan Fylkesarkivet i Innlandet tar vare på minnene for ettertida, mer om det i løpet av den kommende halve timen. Først ut, Anne-Grete Preuss. Dette Millimeter.

Svømmingsguiden. Det blir som vanlig vanntrim I varmtvannsbassenget på Kongsvinger svømmehall I dag. LHL Kongsvinger arrangerer det, og det fra klokka 9. Fra 10 til 14 skal det være åpent på seniorsenter med diverse aktiviteter. 16 til 18 det hørselshjelp med salg av batterier, filter og stell av høreapparat. Like personer til stede, og det hørselsforbundet Kongsvinger Omegn som har dette da I frivillig sentral. Klokka 18 kan du spille sjakk I Kongsvinger eller Innlandet Science Park på Kongsvinger. Det også øvelse for demenskoret I morgen klokka 18 på seniorsenter, og klokka 19 så møtes AA-gruppa I Metodistkirken I Engens gate 7. Vi minner om at enkelte arrangementer kan bli avlyst som følge av Hans Majestet Kong Haralds begravelse, som altså I dag. Derfor så kan det være lurt å ta en ekstra sjekk dersom du har tenkt deg på noen av disse arrangementene.

0: Mange har jo I forbindelse med Kong Harald den femtes død hatt et behov for å uttrykke seg. Altså det mange også her I fylket som har lagt ned blomster. Barn har kanskje tegnet en tegning og lagt med kosedyr. Noen har skrevet kort, andre har skrevet lengre brev. Noen har tent lys. Og det, dette kastes jo ikke. Nei, langt ifra. Det blir jo bevart for ettertiden. Og det kan man gjøre her I landet fordi at vi har så flinke og effektive arkiv. Blant annet så har vi jo et arkiv her I landet. Fylkesarkivet. Og der, Iselin Bærum Nærland, du seksjonssjef. Jeg tenkte spørre deg, alt dette som lagt ned, altså alle disse hilsenene til Kong Harald, hva skjer med det nå I tida fremover egentlig?
1: Først så det jo kommunene som der ute og dokumenterer mens de ligger der de ligger, alt jeg får si, på de ulike minnestedene, og tar gjerne litt fotografier av hvordan det ser ut, og etter hvert da foretar en del avklaringer på når man kan fjerne det fra selve minnestedet. Og det mye materiale da blir forvaltet videre hos oss. Det kommunene som vil eie det, men vi tar imot og bevarer det. Vi regner med å komme til å digitalisere noe av det, mens annet har vi da I originalform bare. Blomster og lys tar vi ikke inn, men skriftlige hilsener, fotografier, tegninger, og spesielt hvis det gjenstander som det skrevet noe på, de tar vi vare på. Og hvis det gjenstander som det ikke skrevet noe på, så tar man et representativt utvalg.
0: Mm, det spennende. Men du, dere I arkivbransjen, dere har jo også oppdaget en viss forskjell på de hilsenene som da blitt lagt igjen til Kong Harald og de hilsenene som man skrev etter Kong Olavs bortgang I 91. Det en liten forskjell der. Vil du fortelle om det?
1: På den tiden så var det veldig mye barnetegninger, mens nå det mye større mangfold I disse hilsene. Det både voksne og barn og veldig ulike folk og ulikt innhold. Da. Og folk har gjort seg veldig flid med mye av det.
0: Men hva årsaken til det da? Tror du at vi har gått fra barnetegninger stort sett etter Kong Olavs død til et langt større spenn I meldingene etter Kong Haralds død?
1: Ja, det vel en endring I kulturen. Det blir jo litt spekulasjon på hvorfor dette endret. Jeg ser ikke bort fra at sosiale medier har en effekt. For det jo voksne også blitt mer vant til å uttrykke seg personlig til flere enn de bare snakker med der og da, som det var litt tidligere. Mens barn, for disse hilsene, det jo litt sånn spontane kulturuttrykk fra et individ som har lyst til å fortelle noe til flere. Og det nok blitt mer vanlig at man gjør det enn det var I 1991. Så jeg mistenker at noe av det ligger I sosiale medier, men det jo også hele kulturen som har endret seg, og at det er mer rom for at folk kan si sine meninger og vise følelser på en annen måte. Da. Og det så mange personlige historier, det så mange som forteller at de har møtt og husker og har hilst på kongen. Og det jo veldig, det viser jo litt av hvordan befolkningen har opplevd og oppfattet kong Harald, og at han var en folkelig konge som var der ute med folket. Det altså sterke uttrykk for den kulturen vi lever I dag, da.
2: Ja, det sa Iselin Bærum Nærland. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Her kommer One More Time og Den Vilda.

Den Vilda, det var One More Time du hørte her I Endelig Morgen. Det ble en bra bingo-kveld I går for Odny Solveig Brenden som fikk bingo på lykketalet og ikke bare hvor som helst I bingoen, men også på den største premien som vi har hver uke. Det betyr at Odny Solveig Brenden I går kveld vant 110 000 kroner I vår radiobingo. Gratulerer med det, og så det nye vinnemuligheter tirsdag til uka, og vi har fortsatt 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det betyr at hvis du får bingo på lykketalet på tirsdag, ja, da det din tur til å vinne 100 000 kroner I vår radiobingo. Les mer om den på tirsdagsbingoen.no. Det blir lokale nyheter like etter Tuesdays. I was thinking of you.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Biskop Ole Christian Bonden kommer neste uke på visitas til Odals kommunene. Besøket varer I 4 dager, og biskopen får et variert program med blant annet skolebesøk, allsang, bedriftsbesøk og kulturarrangementer. Han skal også møte kommunen, ansatte og lokale foreninger. Et av høydepunktene arrangementet Grill en biskop, der skoleelever får stille biskopen spørsmål.
2: Nei, det jo noe som vi gjør til årlig, at vi besøker en skole. Det I Nord-Odal vi stort sett driver med det, og det jo det at da vi grillet en prest, som vi vanligvis kaller det, men denne gangen det grill en biskop, og da får skoleelevene stille presten, og nå da biskopen spørsmål.
1: Og bonden kommer tilbake 27. mai for visitasgudstjeneste og kirkekaffe, hvor han vil holde sitt visitasforedrag. Flere lag og foreninger I Glåmdalsregionen får betydelig støtte fra Sparebankstiftelsen Hedmark. Østmarka IELs skiskyttegruppe får 300 000 kroner til en brukt løypemaskin. Kiel ishockey får 380 000 kroner til blant annet styrketrenings- og hockeyutstyr, mens Kongsvinger IL Turn får 230 000 kroner til trenings- og sikkerhetsutstyr og drakter. I Odalen så får Odals Mia 250 000 kroner til 9 gaming-PC-er og etablering av en e-sportklubb. Odal fotballklubb får 200 000 kroner til nytt LED-flomlys på Sandermoen, og Slåstad IL får 300 000 kroner til traktor og ishøvel for skøyteisen. Eidskog skyttelag får dessuten 100 000 kroner til nye elektriske skiver på bomba, det skriver Mitt Kongsvinger, Mitt Eidskog og Odalsportalen. Kongsvinger-jenta Emilie Ruud Lia ble I helga verdensmester I rulleski for juniorer etter flere sterke løp under verdensmesterskapet. Ruud Lia har vært I god form og har dominert løpene etter en litt tung start. Hun leder nå verdenscupen sammenlagt med 1 helg igjen, og sikter mot å sikre seieren også der.
3: Jeg har jo hatt som mål denne sesongen å skulle vinne verdenscupen sammenlagt. Har liksom vært, I tillegg til å gjøre det bra I VM, da, så har det liksom vært et av de store målene. Så det ser jo veldig bra ut nå, så hvis jeg klarer å holde meg frisk og alt går som det skal I Italia, så tror jeg at det blir seier der forhåpentligvis.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende bris og skiftende skydekke I dag, ifølge yr.no. Meldes om enkelt regnbyger og temperaturer opp mot 16 grader.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Kenneth Norum med Road Song I endelig morgen. Tid for lokale sportsnyheter. Paul-Erik gir oss de etter Kim Weil. Dette Kambodsja.

0: Kongsvinger-jenta Emilie Ruud Lia ble i helga verdensmester I rulleski for juniorer etter flere sterke løp under verdensmesterskapet. Ruud Lia har vært I god form og har dominert løpene etter en litt tung start på sesongen. Hun leder nå verdenscupen sammenlagt med en helg igjen og sikter mot å sikre seieren også I verdenscupen.
1: I tillegg til å gjøre det bra I VM da, så har det liksom vært et av de store målene. Så det ser jo veldig bra ut nå, så hvis jeg klarer å holde meg frisk og alt går som det skal I Italia, så tror jeg at det blir seier der forhåpentligvis.
0: Det ble en skikkelig løpefest I høstsola da årets Modilten gikk av stabelen ved Steinbekken I Norddal søndag. Ifølge Odalsportalen stilte rundt 100 løpere til start, langt flere enn I fjor, og arrangørene fra Norddal IL kunne glede seg over stor deltakelse og god stemning. Både familier med barnevogner og konkurranseløpere stilte til start I den tradisjonsrike løypa som slynger seg gjennom variert skogsterreng på knapper. Modilten har røtter tilbake til 1960-tallet og nå etablert som et populært høstløp for lokalsamfunnet. Hermine Grinden vant dameklassen på 5 kilometer med tida 31,26, mens Sigurd Sunde tok en sterk seier blant herrene på samme distanse. På den lengste løypa, 9,2 kilometer, gikk seieren til Kai Hemstad og Maja Drøyli. Flere lag og foreninger I Glåmdalsregionen får betydelig støtte fra Sparebankstiftelsen I Hedmark. For eksempel får Østmarka IL skiskyttergruppe 300 000 kroner til en løypemaskin. Kiel ishockey får 380 000 kroner til styrketrenings- og hockeyutstyr, mens Kiel turn får 230 000 kroner til trenings- og sikkerhetsutstyr samt drakter. Odal fotballklubb får 200 000 kroner til nytt LED-flomlys på Sandermoen, og Slåstad IL får 300 000 kroner til traktor og ishøvel på skøyteisen. I Eidskog får skytterlaget dessuten 100 000 kroner til nye elektroniske skiver på bomba.

0: I neste uke så får man storfint besøk I Odals kommunene. Per Ivar Sveheim, du kirkeverge I Odal kirkelige fellesråd, og nå kommer selveste biskopen på besøk til dere.
1: Det gjør han. Han kommer på visitas til oss neste uke, og det blir jo spennende.
0: Og han kommer ikke bare innom, han skal virkelig gjøre seg kjent med Odalen, har jeg sett på programmet her.
1: Ja, han skal jo innom mange steder og mange arrangementer, så vi håper jo det at når han reiser om hjem, at han blitt godt kjent både med bygda og det som skjer her, og ikke minst de aktivitetene som vi har gående I kirka.
0: Fortell litt om hva dere har bedt han med på.
1: Ja, det forskjellige. Vi har jo noen obligatoriske poster som en skal inneholde I en visitas, møter med kommunen og møter med de ansatte og litt sånn. Men utover det så skal vi ha med oss vi skal på skolebesøk, vi skal på institusjon, vi skal ha med oss på tirsdagstreffet I Mo, som samler veldig mange hver gang. Og han skal være med på allsang som vi har I rådhuset på Skarnes. Han skal besøke også noen bedrifter. Han skal til ny vekst og kompetanse I Nord-Odalen. Og så skal vi gjøre han litt kjent med noen, I hvert fall en kjent odøling I hver av Odalskommunene. Han skal få besøke Sigurd Hol sitt hjem I Nord-Odalen, og han skal på Kåre Tveter-utstillingene på Lyshuset på Skarnes. Og mye annet. Og blant annet så skal han på rockeklubben på Vonheim, og han får se litt på det gode arbeidet de gjør der.
0: Så det jo et skikkelig variert program. Da. Har han sitt noen tilbakemeldinger på det han skal gjennom selv?
1: Ja, han synes det et spennende program, og gleder seg til å være med på det. Og jeg vil bare fremhøve I et arrangement til på tirsdag den 15. Da det en stor konsert I Sand kirke. Og den jo åpen for alle, så de håper mange kommer.
0: Det å få besøk av biskopen, det jo ikke hverdagskost. Det han selv som har tatt initiativet til det, eller?
1: Det det. Han har faste sykluser, for han innom de ulike fellesrådsområdene på sånn visitas.
0: Når det gjelder dette programmet, da, du nevnte jo skolebesøk. Grill en biskop, har jeg sett at det står på programmet her. Hva det for noe?
1: Ja, det jo en spennende post. Den har fått litt lys på seg. Nei, det jo noe som vi gjør til årlig, at vi besøker en skole. Det I Nord-Odal vi stort sett har drivet med det, og det jo det at da vi grillet en prest, som vi vanligvis kaller det, men denne gangen det grill en biskop, og da får skoleelevene stille presten, og nå da biskopen spørsmål.
0: I og med at dere har gjort det med prester tidligere, det et spørsmål som går igjen, som han kanskje må forberede seg på?
1: Nei, nå har ikke jeg vært så mye med på det, så jeg vet ikke det. Så det kan bli litt spennende for han akkurat det der. Her kan det komme av hva som helst.
0: Og ikke bare så skal han være her i 3 dager, men han kommer tilbake igjen ikke så lenge etterpå også?
1: Ja, han skal være her I 4 dager først, og så kommer han tilbake igjen søndag den 27. For da det visitas gudstjeneste. Da det en stor høytidsgudstjeneste, og faktisk I den så det også 2 dåp. Og etter den så det kirkekaffe, og der vil biskopen holde sitt visitatsforedrag. Der vil han si litt om hva han har opplevd, og hva han har, kanskje litt hva han har syntes om det han har sett.

var Naked Dog Duo med Sexual her I endelig morgen. Det blir en veldig spesiell dag I dag når Norge tar farvel med kong Harald. Gravferdsseremonien den starter I Oslo Domkirke klokka 13 I dag. Før det så føres kongens båre I prosesjon fra slottet. Etter gravferden så går ferden videre til Akershus festning, der kong Harald stedes til hvile I dag.

0: Klokken tikker ned til kong Harald den femtes begravelse. Dette markerer samtidig det som omtales som Norges historiens største politioperasjon, og både svensk og dansk politi bistår sammen med forsvaret. Dette vil få praktiske konsekvenser for folk i Oslo-området, som foruten stengte veier også har fått forbud mot å bruke paraply når de i sentrum.
1: De viktige tidspunktene i dag først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minuts stillhet før seremonien starter i domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned i krypten.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av Hans Majestet Kong Harald V tett i nyheten i dag. Norge for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av tiendeklassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. En person bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger fare for spredning. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Mange innledninger har i tida etter kong Haralds bortgang hatt et behov for å legge igjen hilsener, kort og tegninger på ulike steder i fylket. Disse tingene kastes ikke, men blir samlet inn, bevart og digitalisert for ettertida på fylkesarkivet i Innlandet, det sier seksjonssjef der, Iselin Bærø Nærland.
3: Vi regner med å komme til å digitalisere noe av det, mens annet har vi da i originalform bare. Blomster og lys tar vi ikke inn, men skriftlige hilsener, fotografier, tegninger, og spesielt hvis det gjenstander som det skrevet noe på, de tar vi vare på.
2: Temperaturen i Norge i sommer endte like over det som normalt for dagens klima. Sesongen skiller seg dermed ut fra slik det har vært de siste årene i landet vårt, og fra sommeren i store deler av Europa. Sommeren i Norge i år var så normal at den nesten unormal, det sier klimaforsker Ketil Thunheim.
4: Det vanligere at vi ender opp med en måned som varmere enn normalt, enn at vi ender opp med en måned som som normalt eller kaldere enn normalt. Så når vi også ser på sommersesongen, og den endte opp ganske nærmere normalen, så det noe som ikke pleier å skje, for de siste par årene så har det pleid å være sommeren som varmere enn det som normalen som vi opererer med.
2: Politiet etterforsker to forhold på Skarpsnohøgda i Nord-Odal. En gravemaskin totalskadd etter en brann som trolig har skjedd i løpet av den siste uka. Brannen hadde slukket av seg selv da den ble oppdaget i går. I samme område så har det vært innbrudd i en brakke. Derifra så ble det blant annet stjålet et bol og en propanflaske. Også her det påtent. Politiet oppretter sak på begge forholdene. Det melder politiet i Innlandet.
5: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får skiftende bris og skiftende skydekke i dag, ifølge yr.no. Meldes om enkelt regnbyger og temperaturer opp mot 16 grader.
5: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Hotair Balloon, When the Summer's Over, fra All Blonde I endelig morgen på onsdags morgen 9. september. I studio sitter Bjørn Martin Brandet I et par timer til fram mot 10 I formiddag. Vi kjører ganske normal frokostsending I dag, før vi fra klokka 10 sender musikk og nyheter videre utover dagen her I kanalen, og det I forbindelse med Kong Haralds gravferd I dag. Sommeren I Norge ble nesten oppsiktsvekkende normalt, samtidig som store deler av Europa opplevde noe helt annet. Klimaforsker Ketil Thunheim skal forklare oss mer om hvorfor årets norske sommer skiller seg ut, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Før det, her Vasselina.

Treningsguiden. Det blir som vanlig vanntrim I varmtvannsbassenget på Kongsvinger svømmehall I dag. LHL Kongsvinger arrangerer det, og det fra klokka 9. Fra 10 til 14 skal det være åpent på seniorsenter med diverse aktiviteter. 16 til 18 det hørselshjelp med salg av batterier, filter og stell av høreapparat. Like personer til stede, og det hørselsforbundet Kongsvinger Omegn som har dette da I frivillig sentral. Klokka 18 kan du spille sjakk I Kongsvinger eller I Innlandet Science Park på Kongsvinger. Det også øvelse for demenskoret I morgen klokka 18 på seniorsenteret, og klokka 19 så møtes AA-gruppa I Metodistkirken I Engens gate 7. Vi minner om at enkelte arrangementer kan bli avlyst som følge av Hans Majestet Kong Haralds begravelse, som altså I dag. Derfor så kan det være lurt å ta en ekstra sjekk dersom du har tenkt deg på noen av disse arrangementene.

0: Ja, vi har jo startet opp med første høstmåned september, og kanskje ser du med lengsel og smerte tilbake til sommeren, eller så tenker du at årets sommer var den mest håpløse sommeren noensinne, I hvert fall sånn værmessig sett. Mye forskjellig vær I Norge, og også her I innlandet. Men spør du meteorologene og klimaforskerne, så vil de si at sommeren som var I Norge 2026 var så normal. At det nesten unormal. Det skriver I alle fall Meteorologisk institutt I en pressemelding. Ketil Thunheim, du klimaforsker hos Meteorologisk institutt, og jeg må jo starte med å spørre dere, hva mener dere med det at sommeren var så normal at den nesten unormal?
1: Ja, det et veldig godt spørsmål, for det litt pussige formulering der, men det var en tanke som vi gjorde oss opp når vi ser på de månedsoppsummeringene vi har hatt de siste månedene, de siste årene. At det vanligere at vi ender opp med en måned som varmere enn normalt, enn at vi ender opp med en måned som som normalt, eller kaldere enn normalt. Så når vi også ser på sommersesongen, og den endte opp ganske nær normalen, så det noe som ikke pleier å skje, for de siste par årene så har det pleid å være sommeren som varmere enn det som normalen som vi opererer med.
0: Men hvordan vil du oppsummere sommeren da, som vi har lagt bak oss, du som klimaforsker?
1: Jeg vil si at det har vært veldig store regionale forskjeller. Det det tydeligste. Og det ser du både på temperatur og hvor mye det har regnet, mest på det siste, altså hvor mye det har regnet. For der har det vært ganske mye nedbør langs kysten og litt lenger nord opp mot Nordland. Mens Østlandet og deler av Finnmark også har opplevd det motsatte, at det har vært relativt tørt. Og for de uheldige så det jo vært også litt kaldere der det vært bløtt, mens for de heldige på Østlandet så det vært varmere samtidig som det vært tørrere. Så hvordan du har opplevd sommeren nå I år, det avhenger veldig av hvor du bor.
0: Men du, disse forskjellene, for det har jo vært store forskjeller da som du inne på, hva skyldes det da?
1: Jo, I Europa nå I sommer så har det jo vært veldig, veldig varmt. Så en kan jo forvente og forundre seg over hvorfor det ikke har vært så varmt I Norge også. Men det faktisk delvis for det at det var så varmt I Europa, så holdt de fast på høytrykket det som gir varme forhold. Og når det skjedde nede I Europa, så måtte lavtrykket gå en annen vei, og det var opp langs norske kysten. Så det som førte til litt dårlige sommer langs kysten og I Nordland, det var disse lavtrykket som kom på rekker av, fordi de ikke kunne gå ned I Europa der det satt fast et høytrykk. Mens I Sør-Norge, der fikk vi liksom litt av toppkanten av den varmen som var nede I Europa med varmerekorder og hetebølger og alt det.
0: Vil du si at klimaendringene spiller inn her, eller dette bare en sånn normale avvik?
1: Ja, jeg vil si det ganske normale avvik de vi har sett nå I sommer. Det har ikke vært veldig ekstreme, veldig vanskelige og utfordrende perioder. Klimamønster, det ser du når du setter det I en kontekst av flere år etter hverandre. Og når jeg gjør det, det nettopp da dette observasjonen kommer, at det rett og slett blitt unormalt at det normalt. Og jeg kikker litt på tallmaterialet der, og hvis jeg ser på de siste 10 år, 15 år, 20 år, så blir det mindre og mindre vanligt at somrene treffer på det som normalen, for vi har allerede forlatt den normalen som vi beregnet for skarve 6 år siden.
2: Ja, det sa Ketil Thunheim, klimaforsker. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Det her Madonna med Jump.

Madonna og Jump I endelig morgen. En person ble lettere skadet I en boligbrann I Elverum sentrum I går kveld. Alle kom seg ut av huset, men en person fikk mindre skader I en hånd og ble kjørt til legevakt. Brannen ble slukket, men boligen fikk moderate brann- og røykskader. Politiet har opprettet sak på hendelsen. Det blir lokale nyheter etter 10 mi. Dette Kick & Curse.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Biskop Ole Christian Bonden kommer neste uke på visitas til Odals kommunene. Besøket varer I 4 dager, og biskopen får et variert program med blant annet skolebesøk, allsang, bedriftsbesøk og kulturarrangementer. Han skal også møte kommunen, ansatte og lokale foreninger. Et av høydepunktene arrangementet Grill en biskop, der skoleelever får stille biskopen spørsmål.
2: Nei, det jo noe som vi gjør til årlig, at vi besøker en skole. Det I Nord-Odal vi stort sett driver med det, og det jo det at da vi grillet en prest, som vi vanligvis kaller det, men denne gangen det grill en biskop, og da får skoleelevene stille presten, og nå da biskopen spørsmål.
1: Og bonden kommer tilbake 27. mai for visitasgudstjeneste og kirkekaffe, hvor han vil holde sitt visitasforedrag. Flere lag og foreninger I Glåmdalsregionen får betydelig støtte fra Sparebankstiftelsen Hedmark. Østmarka IELs skiskyttegruppe får 300 000 kroner til en brukt løypemaskin. Kiel ishockey får 380 000 kroner til blant annet styrketrenings- og hockeyutstyr, mens Kongsvinger IL Turn får 230 000 kroner til trenings- og sikkerhetsutstyr og drakter. I Odalen så får Odalsmia 250 000 kroner til 9 gaming-PC-er og etablering av en e-sportklubb. Odal fotballklubb får 200 000 kroner til nytt LED-flomlys på Sandermoen, og Slåstad IL får 300 000 kroner til traktor og ishøvel for skøyteisen. Eidskog skyttelag får dessuten 100 000 kroner til nye elektriske skiver på bomba, det skriver Mitt Kongsvinger, Mitt Eidskog og Odalsportalen. Kongsvinger-jenta Emilie Ruud Lia ble I helga verdensmester I rulleski for juniorer etter flere sterke løp under verdensmesterskapet. Ruud Lia har vært I god form og har dominert løpene etter en litt tung start. Hun leder nå verdenscupen sammenlagt med 1 helg igjen, og sikter mot å sikre seieren også der.
3: Jeg har jo hatt som mål denne sesongen å skulle vinne verdenscupen sammenlagt. Har liksom vært, I tillegg til å gjøre det bra I VM, da, så har det liksom vært et av de store målene. Så det ser jo veldig bra ut nå, så hvis jeg klarer å holde meg frisk og alt går som det skal I Italia, så tror jeg at det blir seier der forhåpentligvis.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende bris og skiftende skydekke I dag, ifølge yr.no. Meldes om enkelt regnbyger og temperaturer opp mot 16 grader.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Paper Crown og Easy var det du hørte her. Vi tar en titt I politilogen etter Munchener Freiheit. Her Every Time.

Morgenskjønner, Freiheit og Everytime. Så en titt I politiloggen. Politiet etterforsker to forhold på Skarpsen og Høgda I Nord-Odal. En gravemaskin totalskadet etter en brand som trolig har skjedd I løpet av den siste uka. Branden hadde slukket av seg selv da den ble oppdaget I går. I samme område så har det vært innbrudd I en brakke. Derifra så ble blant annet et bol og en propanflaske stjert og påtent. Politiet oppretter sak på begge forholdene. Og en person ble lettere skadet I en boligbrand I Elverum sentrum I går kveld. Alle kom seg ut av huset, men en person fikk mindre skader I en hånd og ble kjørt til legevakt. Branden ble slukket, men boligen fikk moderate brann- og røykskader. Politiet oppretter sak på hendelsen.

0: Sist helg så var det verdensmesterskap på rulleski, og en av de som gjorde det skarpt der, det var Kongsvinger-jenta Emilie Ruud Lia. Og først og fremst, Emilie, hvordan er det å smykke seg med titlen verdens raskeste rulleskiløper for junior?
1: Nei, det selvfølgelig veldig stas. Det ikke hver dag man kan gå og høre det og bli verdensmester, så det veldig morsomt det.
0: Og det jo en idrett som etter hvert begynner å få veldig mange deltakere også.
1: Ja, det det. Det satses jo spesielt mye på i Italia, Sverige og mange andre land, og så begynner jo Norge også å få øya opp mer for det, så det jo kjempegøy.
0: Fortell litt om hvordan denne perioden da, i verdensmesterskapet har vært for deg.
1: Jo, det har vært veldig bra. Jeg har følt at kroppen har vært bra og gledet meg veldig til å gå, så da det liksom gøy også at når man kjenner at formen bra, at man får det ut på renn også. Til man ikke bare liksom føler at formen bra, men du ikke får det ut liksom.
0: Startet utenfor pallen, men resten av helgen, da var det egentlig bare førsteplasser?
1: Ja, første dagen så var det litt bom på åpning og litt hard første runde på den 10-klassisk, så da ble det litt bom på disponeringen av løpet, men så kom det seg utover helgen, og da var det bare fryd og gammel.
0: Hvordan behandler de andre på laget deg da, når du på en måte så god?
1: Nei, vi har veldig bra samhold på det laget, og veldig god stemning uansett, så det en veldig fin gjeng å være en del av, og alle støtter hverandre, og det blir hyllet med bra prestasjoner innad i laget også, så det veldig gøy. Så vi har hatt en del gull og sånn etter mesterskapet, så det har blitt kake og feiring på kveldene, og det veldig morsomt.
0: Og det jo kanskje noe av det som kjennetegner norsk idrettsmiljø, og kanskje spesielt da dere i langrennsmiljøet, at dere er gode på å feire med kake når det blir medaljer.
1: Ja, det viktig det å ta vare på, eller å sette pris på de bra prestasjonene vi gjør, og så det jo viktig for laget, eller viktig innad i hele laget da, så da det jo bra å feire litt, så jeg det var noen andre nasjoner der som feiret litt også, så kanskje de følger på de også.
0: Og ikke nok med at du ble verdensmester, du leder jo også verdenscupen med en helg igjen. Hva tenker du inn mot den siste helgen der?
1: Jeg har jo hatt som mål denne sesongen å skulle vinne verdenscupen sammenlagt, har liksom vært i tillegg til å gjøre det bra i VM, da, så har det liksom vært et av de store målene. Så det ser jo veldig bra ut nå, så hvis jeg klarer å holde meg frisk og alt går som det skal i Italia, så tror jeg at det blir seier der forhåpentligvis.
0: Hvor mye av dette kan du overføre til vinteren da?
1: Altså, rulleski jo den beste treningen for å gå på ski da, så det jo på en måte ganske overførbart, og så det jo veldig fint, synes jeg da, i hvert fall å få litt sånn konkurranser inn mot sesongen, og det liksom noe annet å gå med startnummer og være deltatt i en konkurranse enn å bare trene, så jeg synes jo det veldig fint inn mot vinteren.

det var Pink det med Raise Your Glass. Norge tar I dag farvel med kong Harald. Gravferdsseremonien den begynner klokka 13 I Oslo Domkirke. Før seremonien så føres kongens båre I prosesjon fra slottet. Og etter gravferden så går ferden videre til Akershus festning, der kong Harald stedes til hvile. Tony.

0: Politiet har i dag en stor sikkerhetsoperasjon rundt Oslo sentrum I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Oslo-politiet sier at tilreisende må passere ett av 10 innslippspunkter der det blir sjekk og visitasjon. Politiet sier det har ventet flere folk enn på 17. mai og ber publikum beregne god tid. Det en lang og omfattende dag som ligger foran oss.
1: Før Kong Haralds båre forlater slottet for siste gang, skal de nærmeste ha en privat stund I slottskapellet. Klokken 12 begynner

0: prosessjonen med sørgefølge og båren å gå fra slottet til domkirken. Bak båren går kongen, kronprinsessen, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Gravfølge vil gå sakte til domkirken, hvor seremonien starter klokken 13 med ett minuts stillhet.
1: Reporter Jonas Bording orienterte. Begravelsen av hans majestet kong Harald den 5. Vil være fokus I nyhetene utover dagen. Norge for første gang særlig omtalt I PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av tiendeklassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. En person bekreftet død etter en brann I et rekkehus I Vennesla I Agder I natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger fare for spredning. New Yorks ordfører Soran Mamdani offentliggjør mer enn 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten rundt Ground Zero etter 11. september. Dokumentene skal vise at byens ledere visste at det var farlig å puste inn luften, selv om amerikanske myndigheter sa den var trygg, melder CNN. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: En mann ble sendt til sykehus for behandling etter branntilløp I en leilighet på Gjøvik I morgentimene I dag. Vedkommende skal ha pustet I noe røyk, opplyser politiet. Det oppstod kun røyk og sotskader I leiligheten. I går kveld brøt ut brann I en bolig I Elverum. Den ble raskt slukket med moderate brannskader og røykskader. En person fikk mindre skader I en hånd og ble kjørt legevakta, forteller politiet. Statsforvalteren retter skarp kritikk mot hjemmetjenesten I Trysil, og kommunen har nå fått et formelt pålegg om å rydde opp. Et ferskt tilsyn av hjemmeomsorgen I kommunen avslørte at hyppige lederskifter og manglende rutiner går ut over pasientsikkerheten, skriver NRK. Mange I innlandet har I tida etter kong Harald sin bortgang hatt et behov for å legge inn hilsener, kort og tegninger på ulike steder I fylket. Disse tingene kastes ikke, men blir samlet inn, bevart og digitalisert for ettertiden I fylkesarkivet I innlandet. Det forteller seksjonssjef Iselin Bærø Nærland.
3: Vi regner med å komme til å digitalisere noe av det, mens annet har vi da I originalform bare. Blomster og lys tar vi ikke inn, men skriftlige hilsener, fotografier, tegninger, og spesielt hvis det gjenstander som det skrevet noe på, de tar vi vare på.
2: Høyfjellshotellet Rondablikk på Kvamsfjell I Nord-Fron nå lagt ut for salg igjen med et massivt priskutt siden sist. For halvannet år siden ble hotellet forsøkt solgt for nærmere 20 millioner kroner. Nå prisantydningen dumpet til 8 millioner kroner. Hotellet gikk konkurs I 2019, skriver avisa GD I dag. En mann I 20-året varetektsfengslet 4 uker etter å ha tatt av seg fotlenka og kastet den I en hage. Det samme gjorde han I juni. Mannen dømt for en rekke tilfeller av vold og trusler, skriver Oppland Arbeiderblad.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
5: Kongsvinger-regionen får skiftende bris og skiftende skydekke I dag, ifølge yr.no. Meldes om enkelt regnbyger og temperaturer opp mot 16 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Jamie Miller og Baby Doll I endelig morgen som på lufta I en times tid til og med Bjørn Martin Brandet I studio. Mange har lagt igjen hilsener, kort og tegninger etter Kong Haralds bortgang, men hva skjer egentlig med alt sammen? Vi skal ta en prat med seksjonssjef Iselin Bærø Nærland som forteller mer om hvordan fylkesarkivet I innlandet tar vare på minnene for ettertida, mer om det I løpet av den kommende halve timen.

0: Kongsguiden.
1: Det blir som vanlig vanntrim I varmtvannsbassenget på Kongsvinger svømmehall I dag. LHL Kongsvinger arrangerer det, og det fra klokka 9. Fra 10 til 14 skal det være åpent på seniorsenter med diverse aktiviteter. 16 til 18 det hørselshjelp med salg av batterier, filter og stell av høreapparat. Like personer til stede, og det hørselsforbundet Kongsvinger Omegn som har dette da I frivillig sentral. Klokka 18 kan du spille sjakk I Kongsvinger eller I Innlandet Science Park på Kongsvinger. Det også øvelse for demenskoret I morgen klokka 18 på seniorsenteret, og klokka 19 så møtes AA-gruppa I Metodistkirken I Engens gate 7. Vi minner om at enkelte arrangementer kan bli avlyst som følge av Hans Majestet Kong Haralds begravelse, som altså I dag. Derfor så kan det være lurt å ta en ekstra sjekk dersom du har tenkt deg på noen av disse arrangementene.

0: Mange har jo I forbindelse med Kong Harald den 5.s død hatt et behov for å uttrykke seg. Altså det mange også her I fylket som har lagt ned blomster. Barn har kanskje tegnet en tegning og lagt med kosedyr. Noen har skrevet kort, andre har skrevet lengre brev. Noen har tent lys. Og dette kastes jo ikke. Nei, langt ifra. Det blir jo bevart for ettertiden. Og det kan man gjøre her I landet fordi at vi har så flinke og effektive arkiv. Blant annet så har vi jo et arkiv her I landet. Fylkesarkivet. Og der, Iselin Bærum Nærland, du seksjonssjef. Jeg tenkte spørre deg, alt dette som lagt ned, altså alle disse hilsenene til Kong Harald, hva skjer med det nå I tida fremover egentlig?
1: Først så det jo kommunene som der ute og dokumenterer mens de ligger der de ligger, alt jeg får si, på de ulike minnestedene, og tar gjerne litt fotografier av hvordan det ser ut, og etter hvert da foretar en del avklaringer på når man kan fjerne det fra selve minnestedet. Og det mye materiale da blir forvaltet videre hos oss. Det kommunene som vil eie det, men vi tar imot og bevarer det. Vi regner med å komme til å digitalisere noe av det, mens annet har vi da I originalform bare. Blomster og lys tar vi ikke inn, men skriftlige hilsener, fotografier, tegninger, og spesielt hvis det gjenstander som det skrevet noe på, de tar vi vare på. Og hvis det gjenstander som det ikke skrevet noe på, så tar man et representativt utvalg.
0: Mm, det spennende. Men du, dere I arkivbransjen, dere har jo også oppdaget en viss forskjell på de hilsenene som da blitt lagt igjen til Kong Harald, og de hilsenene som man skrev etter Kong Olavs bortgang I 91. Det en liten forskjell der, vil du fortelle om det?
1: På den tiden så var det veldig mye barnetegninger, mens nå det mye større mangfold I disse hilsene. Det både voksne og barn og veldig ulike folk og ulikt innhold. Da. Og folk har gjort seg veldig flid med mye av det.
0: Men hva årsaken til det da? Tror du at vi har gått fra barnetegninger stort sett etter Kong Olavs død til et langt større spenn I meldingene etter Kong Haralds død?
1: Ja, det vel en endring I kulturen. Det blir jo litt spekulasjon på hvorfor dette endret. Jeg ser ikke bort fra at sosiale medier har en effekt. For det jo voksne også blitt mer vant til å uttrykke seg personlig til flere enn de bare snakker med der og da, som det var litt tidligere. Mens barn, for disse hilsene, det jo litt sånn spontane kulturuttrykk fra et individ som har lyst til å fortelle noe til flere. Og det nok blitt mer vanlig at man gjør det enn det var I 1991. Så jeg mistenker at altså, noe av det ligger I sosiale medier, men det jo også hele kulturen som har endret seg, og at det mer rom for at folk kan si sine meninger og vise følelser på en annen måte. Da. Og det så mange personlige historier, det så mange som forteller at de har møtt og husker og har hilst på kongen. Og det jo veldig, det viser jo litt av hvordan befolkningen har opplevd og oppfattet kong Harald, og at han var en folkelig konge som var der ute med folket. Det altså sterke uttrykk for den kulturen vi lever I dag da.
2: Ja, det sa Iselin Bærum Nærland. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Her kommer Bertine Zetlitz. Du hører A Girl Like You.

Partiene sett litt så girl like you. Det ble litt av en kveld for Odny Solveig Brenden I går, som vant 110 000 kroner I vår radiobingo. Hun fikk bingo på lykketalet på spill 4 og 3 rekker, hvor premien allerede var 10 000 kroner, men med bingo på lykketalet så kunne hun plusse på enda 100 000, og med det altså full pott 110 000 kroner. Gratulerer med det. Det nye vinnemuligheter tirsdag til uka, fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten I vår radiobingo. Lokale nyheter kommer din vei etter Maroon 5. Dette Love Somebody.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Biskop Ole Christian Bonden kommer neste uke på visitas til Odalskommunene. Besøket varer I 4 dager, og biskopen får et variert program med blant annet skolebesøk, allsang, bedriftsbesøk og kulturarrangementer. Han skal også møte kommunen, ansatte og lokale foreninger. Et av høydepunktene arrangementet Grill en biskop, der skoleelever får stille biskopen spørsmål.
2: Nei, det jo noe som vi gjør til årlig, at vi besøker en skole. Det I Nord-Odal vi stort sett driver med det, og det jo det at da vi grillet en prest, som vi vanligvis kaller det, men denne gangen det grill en biskop, og da får skoleelevene stille presten, og nå da biskopen spørsmål.
1: Og bonden kommer tilbake 27. mai for Visitas gudstjeneste og kirkekaffe, hvor han vil holde sitt Visitas-foredrag. Flere lag og foreninger I Glåmdalsregionen får betydelig støtte fra Sparebankstiftelsen Hedmark. Østmarka Gjels skiskyttegruppe får 300 000 kroner til en brukt løypemaskin. Kiel ishockey får 380 000 kroner til blant annet styrketrenings- og hockeyutstyr, mens Kongsvinger IL Turn får 230 000 kroner til trenings- og sikkerhetsutstyr og drakter. I Odalen så får Odalsmia 250 000 kroner til 9 gaming-PC-er og etablering av en e-sportklubb. Odal fotballklubb får 200 000 kroner til nytt LED-flomlys på Sandermoen, og Slåstad IL får 300 000 kroner til traktor og ishøvel for skøyteisen. Eidskog skyttelag får dessuten 100 000 kroner til nye elektriske skiver på bomba, det skriver Mitt Kongsvinger, Mitt Eidskog og Odalsportalen. Kongsvinger-jenta Emilie Ruud Lia ble I helga verdensmester I rulleski for juniorer etter flere sterke løp under verdensmesterskapet. Ruud Lia har vært I god form og har dominert løpene etter en litt tung start. Hun leder nå verdenscupen sammenlagt med 1 helg igjen, og sikter mot å sikre seieren også der.
3: Jeg har jo hatt som mål denne sesongen å skulle vinne verdenscupen sammenlagt. Har liksom vært, I tillegg til å gjøre det bra I VM, da, så har det liksom vært et av de store målene. Så det ser jo veldig bra ut nå, så hvis jeg klarer å holde meg frisk og alt går som det skal I Italia, så tror jeg at det blir seier der forhåpentligvis.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende bris og skiftende skydekke I dag, ifølge yr.no. Meldes om enkelt regnbyger og temperaturer opp mot 16 grader.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Unge Ferrari og Stig Brenner med balkong. Tid for lokale sportsnyheter, og Paul Erik han kommer inn nå med de etter Tina Turner. Her Two People.

0: Kongsvinger-jenta Emilie Ruud Lia ble i helga verdensmester I rulleski for juniorer etter flere sterke løp under verdensmesterskapet. Ruud Lia har vært I god form og har dominert løpene etter en litt tung start på sesongen. Hun leder nå verdenscupen sammenlagt med en helg igjen og sikter mot å sikre seieren også I verdenscupen.
1: I tillegg til å gjøre det bra I VM da, så har det liksom vært et av de store målene. Så det ser jo veldig bra ut nå, så hvis jeg klarer å holde meg frisk og alt går som det skal I Italia, så tror jeg at det blir seier der forhåpentligvis.
0: Det ble en skikkelig løpefest I høstsola da årets Modilten gikk av stabelen ved Steinbekken I Norddal søndag. Ifølge Odalsportalen stilte rundt 100 løpere til start, langt flere enn I fjor, og arrangørene fra Norddal IL kunne glede seg over stor deltakelse og god stemning. Både familier med barnevogner og konkurranseløpere stilte til start I den tradisjonsrike løypa som slynger seg gjennom variert skogsterreng på knapper. Modilten har røtter tilbake til 1960-tallet og nå etablert som et populært høstløp for lokalsamfunnet. Hermine Grinden vant til dameklassen på 5 kilometer med tida 31,26, mens Sigurd Sunde tok en sterk seier blant herrene på samme distanse. På den lengste løypa, 9,2 kilometer, gikk seieren til Kai Hemstad og Maja Drøyli. Flere lag og foreninger I Glåmdalsregionen får betydelig støtte fra Sparebankstiftelsen I Hedmark. For eksempel får Østmarka IL skiskyttergruppe 300 000 kroner til en løypemaskin. Kiel ishockey får 380 000 kroner til styrketrenings- og hockeyutstyr, mens Kiel turn får 230 000 kroner til trenings- og sikkerhetsutstyr samt drakter. Odal fotballklubb får 200 000 kroner til nytt LED-flomlys på Sandermoen, og Slåstad IL får 300 000 kroner til traktor og ishøvel på skøyteisen. I Eidskog får skytterlaget dessuten 100 000 kroner til nye elektroniske skiver på bomba.

0: I neste uke så får man storfint besøk I Odals kommune. Per Ivar Sveheim, du kirkeverge I Odal kirkelige fellesråd, og nå kommer selveste biskopen på besøk til dere.
1: Det gjør han. Han kommer på visitas til oss neste uke, og det blir jo spennende.
0: Og han kommer ikke bare innom, han skal virkelig gjøre seg kjent med Odalen, har jeg sett på programmet her.
1: Ja, han skal jo innom mange steder og mange arrangementer. Så vi håper jo det at når han reiser om hjem, at han blitt godt kjent både med bygda og det som skjer her, og ikke minst de aktivitetene som vi har gående I kirka.
0: Fortell litt om hva dere har bedt han med på.
1: Ja, det forskjellige. Vi har jo noen obligatoriske poster som skal inneholde I en visitas, møter med kommunen og møter med de ansatte og litt sånn. Men utover det så skal vi ha med oss vi skal på skolebesøk, vi skal på institusjon, vi skal ha med oss på tirsdagstreffet I Mo, som samler veldig mange hver gang. Og han skal være med på allsang som vi har I rådhuset på Skarnes. Han skal besøke også noen bedrifter. Han skal til ny vekst og kompetanse I Nord-Odalen. Og så skal vi gjøre han litt kjent med noen, I hvert fall en kjent odøling I hver av Odalskommunene. Han skal få besøke Sigurd Hol sitt hjem I Nord-Odalen, og han... skal på Kåre Tveter-utstillingene på Lyshuset på Skarnes. Og mye annet. Og blant annet så skal han på rockeklubben på Vonheim, og han får se litt på det gode arbeidet de gjør der.
0: Så det er jo et skikkelig variert program. Da. Har han sitt noen tilbakemeldinger på det han skal gjennom selv?
1: Ja, han synes det et spennende program, og gleder seg til å være med på det. Og jeg vil bare fremhøve I et arrangement til på tirsdag den 15. Da det en stor konsert I Sand Kirke. Og den åpen for alle, så dit håper jeg mange kommer.
0: Det å få besøk av biskopen, det jo ikke hverdagskost. Det han selv som har tatt initiativet til det, eller?
1: Det det. Han har faste sykluser, for han innom de ulike fellesrådsområdene på sånn visitas.
0: Når det gjelder dette programmet, da, du nevnte jo skolebesøk, grill en biskop, har jeg sett at det står på programmet her. Hva det for noe?
1: Ja, det jo en spennende post. Den har fått litt lys på seg. Nei, det jo noe som vi gjør til årlig, at vi besøker en skole. Det I Nord-Odal vi stort sett driver med det, og det jo det at da vi grillet en prest, som vi vanligvis kaller det, men denne gangen det grill en biskop, og da får skoleelevene stille presten, og nå da biskopen spørsmål.
0: I og med at dere har gjort det med prester tidligere, det et spørsmål som går igjen, som han kanskje må forberede seg på?
1: Nei, nå har ikke jeg vært så mye med på det, så jeg vet ikke det. Så det kan bli litt spennende for han akkurat der. Her kan det komme av hva som helst.
0: Og ikke bare så skal han være her I, det var vel 3 dager, men han kommer tilbake igjen ikke så lenge etterpå også?
1: Ja, han skal være her I 4 dager først, og så kommer han tilbake igjen søndag den 27. For da det visitasgudstjeneste. Da det en stor høytidsgudstjeneste, og faktisk I den så det også 2 dåp. Og etter den så det kirkekaffe, og der vil biskopen holde sitt visitatsforedrag. Der vil han si litt om hva han har opplevd, og hva han har, ja, kanskje litt hva han har syntes om det han har sett.

Hollywood Lie og Hannah i Endelig Morgen, som snart ferdig for I dag. Klokka den begynner å nærme seg 10. Det betyr at Bjørn Martin Brandet skal rydde seg ut av studio, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Det blir musikk og nyheter videre utover dagen her I kanalen I anledning Kong Haralds gravferd, og så vi tilbake igjen med ordinært program igjen fra I morgen tidlig klokka 06.00.

0: Det NRK som skal produsere TV-bilder for hele verden under dagens begravelse og seremonier før og etter bisettelsen av Kong Harald. NRKs prosjektleder for dagens gravferd, Aksel Helgheim, beskriver hva TV-seerne får oppleve.
1: De får se en kortesje fra det kongelige slott gjennom et veldig pyntet Karl Johan ned til Oslo domkirke. Så kommer de kongelige ut og fortsetter prosesjonen I retning Akershus. Da vil det være en overflygning av jagerfly. Så vil prosesjonen fortsette ned Kirkegata oppover mot Akershus slott. Når den seremonien over, så kommer de kongelige ut, og det vil være flaggheising og dobbelt kongesalutt i hele landet.
0: Dronning Sonja ble i morges observert på tur i Slottsparken iført treningstøy. Det skjer bare timer før kong Haralds gravferd i Oslo domkirke, der prosesjonen starter klokken 12. Seremonien begynner klokken 13, da også med ett minutts stillhet. Klokken 16.45 skal kongefamilien etter planen hilse fra slottsbalkongen. Norge for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av tiendeklassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025, mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. New Yorks ordfører Soran Mamdani offentliggjør mer enn 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten rundt Ground Zero etter 11. september. Dokumentene skal vise at byens ledere visste at det var farlig å puste inn luften, selv om amerikanske myndigheter sa den var trygg, melder CNN. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: En mann ble sendt til sykehus for behandling etter branntilløp i en leilighet på Gjøvik i morgentimene i dag. Vedkommende skal ha pusta i noe røyk, opplyser politiet. Det oppstod kun røyk og sotskader i leiligheten. I går kveld brøt ut brann i en bolig i Elverum. Den ble raskt slukket med moderate brannskader og røykskader. En person fikk mindre skader i en hånd og ble kjørt legevakta, forteller politiet. Statsforvalteren retter skarp kritikk mot hjemmetjenesten i Trysil, og kommunen har nå fått et formelt pålegg om å rydde opp. Et ferskt tilsyn av hjemmeomsorg.

0: Legen I kommunen avslørte at hyppige lederskifter og manglende rutiner går ut over pasientsikkerheten, skriver NRK. Mange I innlandet har I tida etter Kong Harald sin bortgang hatt et behov for å legge inn hilsener, kort og tegninger på ulike steder I fylket. Disse tingene kastes ikke, men blir samlet inn, bevart og digitalisert for ettertiden I fylkesarkivet I innlandet. Det forteller seksjonssjef Iselin Bærø Nærland.
1: Vi regner med å komme til å digitalisere noe av det, mens annet har vi da I originalform bare. Blomster og lys tar vi ikke inn, men skriftlige hilsener, fotografier, tegninger, og spesielt hvis det gjenstander som det skrevet noe på, de tar vi vare på.
0: Høyfjellshotellet Rondablikk på Kvamsfjell I Nordfron nå lagt ut for salg igjen med et massivt priskutt siden sist. For halvannet år siden ble hotellet forsøkt solgt for nærmere 20 millioner kroner. Nå prisantydningen dumpet til 8 millioner kroner. Hotellet gikk konkurs I 2019, skriver avisa GD I dag. En mann I 20-året varetektsfengslet I 4 uker etter å ha tatt av seg fotlenka og kastet den I en hage. Det samme gjorde han I juni. Mannen dømt for en rekke tilfeller av vold og trusler, skriver Oppland Arbeiderblad.

0: Den politiske borgfreden ender etter bisettelsen i dag, og det flere politiske saker som står på vent. Blant dem, øverst på listen, høye drivstoffpriser som ventes å skape nye politiske konflikter. Det ventes også strid om formueskatten, bruken av oljepenger og nivået på Norgesprisen. Det NRK som skal produsere TV-bilder for hele verden under dagens begravelse og seremonier før og etter bisettelsen av kong Harald. NRKs prosjektleder for dagens gravferd, Aksel Helgheim, beskriver hva TV-seerne får oppleve.
1: De får se en kortesje fra det kongelige slott gjennom et veldig pyntet Karl Johan ned til Oslo domkirke. Når den seremonien over, så kommer de kongelige ut, og det vil være flaggheising og dobbelt kongesalutt i hele landet.
0: Dronning Sonja ble i morges observert på tur i Slottsparken, iført treningstøy. Det skjer bare timer før kong Haralds gravferd i Oslo domkirke, der prosesjonen starter klokken 12. Seremonien begynner klokken 13, da også med ett minutts stillhet. Klokken 16.45 skal kongefamilien etter planen hilse fra slottsbalkongen. Norges bonde- og småbrukarlag mener Norge må investere 8 milliarder kroner i nye korntørker og kornlagre i løpet av 10 år for å nå målet om selvforsyning, det skriver Nasjonen. Ifølge organisasjonen gir årets store kornavling fulle kornmottak, og mange må levere raskt. I kveld spiller Viking borte mot VFB Stuttgart i Champions League. Oppgjøret en del av første runde. For norske seere det en ny kamp etter at Viking kvalifiserte seg til Mesterligaen i sommer. I morgen spiller Bodø-Glimt borte mot Bayern München. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: En mann ble sendt til sykehus for behandling etter branntilløp i en leilighet på Gjøvik i morgentimene i dag. Vedkommende skal ha pustet i noe røyk, opplyser politiet. Det oppstod kun røyk og sotskader i leiligheten. I går kveld brøt ut brann i en bolig i Elverum. Den ble raskt slukket med moderate brannskader og røykskader. En person fikk mindre skader i en hånd og ble kjørt legevakta, forteller politiet. Statsforvalteren retter skarp kritikk mot hjemmetjenesten i Trysil, og kommunen har nå fått et formelt pålegg om å rydde opp. Et ferskt tilsyn av hjemmeomsorgen i kommunen avslørte at hyppige lederskifter og manglende rutiner går ut over pasientsikkerheten, skriver NRK. Mange i innlandet har i tida etter kong Harald sin bortgang hatt et behov for å legge inn hilsener, kort og tegninger på ulike steder i fylket. Disse tingene kastes ikke, men blir samlet inn, bevart og digitalisert for ettertiden i fylkesarkivet i innlandet. Det forteller seksjonssjef Iselin Bærø Nærland.
3: Vi regner med å komme til å digitalisere noe av det, mens annet har vi da i originalform bare. Blomster og lys tar vi ikke inn, men skriftlige hilsener, fotografier, tegninger, og spesielt hvis det gjenstander som det skrevet noe på, de tar vi vare på.
2: Høyfjellshotellet Rondablikk på Kvamsfjell i Nord-Fron nå lagt ut

for salg igjen med et massivt priskutt siden sist. For halvannet år siden ble hotellet forsøkt solgt for nærmere 20 millioner kroner. Nå prisantydningen dumpet til 8 millioner kroner. Hotellet gikk konkurs I 2019, skriver avisa GD I dag. En mann I 20-årene varetektsfengslet 4 uker etter å ha tatt av seg fotlenka og kastet den I en hage. Det samme gjorde han I juni. Mannen dømt for en rekke tilfeller av vold og trusler, skriver Oppland Arbeiderblad.

0: Landet har fokus på kongens begravelse. Nå klokken 12 lyder salutt fra Akershus festning og festningsanlegg over hele landet. Deretter skal prosesjonen fra slottet starte. Det titusenvis av mennesker samlet i Oslo sentrum, og de forskjellige forsvarsgrenene har tatt oppstillings langs ruten for å vise kongen den siste ære.
1: Etter gravferdsseremonien i Oslo domkirke vil kong Haralds båre føres i prosesjon til Akershus slottskirke. Der skal familien og kongelige gjester samles til en privat seremoni. Her vil også stortingspresidenten, statsministeren, høyesterettsjustitiarius og presidentene fra Island og Finland delta. Etter seremonien vil kong Haralds båre senkes ned i krypten i slottskirken.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Og foran klokken 13 forbereder vi oss på at det altså ett minuts stillhet over hele landet. Den politiske borgfreden ender etter bisettelsen i dag, og det flere politiske saker som står på vent. Blant dem, øverst på listen, høye drivstoffpriser som ventes å skape nye politiske konflikter. Det ventes også strid om formuesskatten, bruken av oljepenger og nivået på norgesprisen. Norges bonde- og småbrukarlag mener Norge må investere 8 milliarder kroner i nye korntørker og kornlagre i løpet av 10 år for å nå målet om selvforsyning, det skriver Nasjonen. Ifølge organisasjonen gir årets store kornavling fulle kornmottak, og mange må levere raskt. I kveld spiller Viking borte mot VFB Stuttgart i Champions League. Oppgjøret en del av første runde. For norske seere det en ny kamp etter at Viking kvalifiserte seg til Mesterligaen i sommer. I morgen spiller Bodø-Glimt borte mot Bayern München. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: En mann ble sendt til sykehus for behandling etter branntilløp i en leilighet på Gjøvik i morgentimene i dag. Vedkommende skal ha pustet i noe røyk, opplyser politiet. Det oppstod kun røyk og sotskader i leiligheten. I går kveld brøt ut brann i en bolig i Elverum. Den ble raskt slukket med moderate brannskader og røykskader. En person fikk mindre skader i en hånd og ble kjørt legevakta, forteller politiet. Statsforvalteren retter skarp kritikk mot hjemmetjenesten i Trysil, og kommunen har nå fått et formelt pålegg om å rydde opp. Et ferskt tilsyn av hjemmeomsorgen i kommunen avslørte at hyppige lederskifter og manglende rutiner går ut over pasientsikkerheten, skriver NRK. Mange i innlandet har i tida etter kong Harald sin bortgang hatt et behov for å legge inn hilsener kort og

0: tegninger på ulike steder I fylket. Disse tingene kastes ikke, men blir samlet inn, bevart og digitalisert for ettertiden I fylkesarkivet I innlandet. Det forteller seksjonssjef Iselin Bærø Nærland.
1: Vi regner med å komme til å digitalisere noe av det, mens annet har vi da I originalform bare. Blomster og lys tar vi ikke inn, men skriftlige hilsener, fotografier, tegninger, og spesielt hvis det gjenstander som det skrevet noe på, de tar vi vare på.
0: Høyfjellshotellet Rondablikk på Kvamsfjell I Nordfron nå lagt ut for salg igjen med et massivt priskutt siden sist. For halvannet år siden ble hotellet forsøkt solgt for nærmere 20 millioner kroner. Nå prisantydningen dumpet til 8 millioner kroner. Hotellet gikk konkurs I 2019, skriver avisa GD I dag. En mann I 20-året varetektsfengslet 4 uker etter å ha tatt av seg fotlenka og kastet den I en hage. Det samme gjorde han I juni. Mannen dømt for en rekke tilfeller av vold og trusler, skriver Oppland Arbeiderblad.

Vi har alle observert ett minuts stillhet sammen. Akkurat nå kongefamilien og gjester fra fjern og nær samlet i Oslo domkirke, hvor hans majestet kong Harald den 5. Skal stedes til hvile. Under seremonien skal både stortingspresidenten og statsministeren holde tale. Senere vil det gå prosesjon til Akershus festning, hvor kongen skal stedes til hvile i det kongelige mausoleet. Det offisielle programmet for kong Haralds bisettelse presiserer at kong Håkon eneste medlem av kongefamilien som følger båren fra Oslo domkirke til Akershus slottskirke. Prosesjonen gjenopptas etter seremonien i domkirken når båren fraktes videre. Der holdes en privat seremoni for familien og gjester. LO-leder Kine Asper Visnes sier at kong Harald var en høy beskytter av fellesskapet, og at hun alltid har kunnet samle seg om ham. LO har i handlingsprogrammet ikke tatt stilling til monarki eller republikk. NHO-sjef Ole-Erik Almlid mener kongen støttet norsk næringsliv og verdiskapning, skriver VG. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Norge har samlet seg ettermiddag for å ta farvel med kong Harald den 5. I prosesjon fra slottet til Oslo domkirke gikk kongefamilien, kongelige fra hele verden og verdensledere. Under gudstjenesten holdt både stortingspresidenten Masud Gharahkhani og statsminister Jonas Gahr Støre minneord.
1: Kong Harald var nær folk, og han var seg selv. Han var ikke redd for å møte folk med gummistøvlene på. På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke kong Harald for måten han bar sin oppgave på. Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge.
0: Statsministeren fremhevet dronningens rolle i kongens liv.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Det sa Jonas Gahr Støre i Oslo domkirke. Det offisielle programmet for kong Haralds bisettelse presiserer at kong Haakon er eneste medlem av kongefamilien som følger båren fra Oslo domkirke til Akershus slottskirke. Prosesjonen gjenopptas etter seremonien i domkirken når båren fraktes videre. Der holdes en privat seremoni for familien og gjester. Prosesjonen fra slottet til domkirken hadde 53 000 langs ruten med tolvtiden. Politiets innsatsleder Tom Berger sier deres beregninger viser 181 000 i sentrum og rundt 224 000 i ytre randsone. Opplysningene brukes til å planlegge transport og sikkerhet i Oslo-området. LO-leder Kine Asper Visnes sier at kong Harald var en høy beskytter av fellesskapet, og at hun alltid har kunnet samle seg om ham. LO har i handlingsprogrammet ikke tatt stilling til monarki eller republikk. NHO-sjef Ole-Erik Almlid mener kongen støttet norsk næringsliv og verdiskapning, skriver VG. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Kongens bisettelse fortsetter nå med et privat program i Slottskirken på Akershus festning. I prosesjonen fra domkirken ble kong Håkon flankert av kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. Seremonien i Slottskirken er privat, og det er herfra kisten vil bli firt ned i en sarkofag i det kongelige mausoleum. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte i dag $100 fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprørere mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. En mann er funnet død på en politistasjon i opplyser Vest politidistrikt. Mannen ble funnet i formiddag. Førstehjelp ble satt i gang, men livet sto ikke til å redde. Politiet undersøker nå omstendighetene og opplyser at de pårørende ennå ikke er varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det var en sterk bisettelse i Oslo Domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalske innslag, blant annet ved Åge.

Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær I utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte I en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte I dag 100 dollar fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprører mot oljeanlegg I Saudi-Arabia. Økningen kom I takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. En mann funnet død på en politistasjon I opplyser Vest politidistrikt. Mannen ble funnet I formiddag. Førstehjelp ble satt I gang, men livet sto ikke til å redde. Politiet undersøker nå omstendighetene og opplyser at de pårørende enda ikke varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg.

sammen. Vi dansa til dem i bryllupet sammen. Håper vi til slutt dør i samme seng sammen og drar sammen til et annet land.

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo Domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalske innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.

dag, allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprører mot oljeanlegg I Saudi-Arabia. Økningen kom I takt med opplysningen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep.

0: flere enn Erik og Chris. Vi burde lage vår egen plate.
1: Hvor er det gull og de grønne skogene dere prater om?
2: Det er jo ikke noe gull her. Jeg har ikke sett noe gull. Tullinger, ass. De er mer,
0: og så tror du de er så jævlig verdt.

0: Fordi at mor sa at det greit å kunne danse når de blir store.
1: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp etter. Musikk.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten hage eller en bod full av gode intensjoner. Ops, Bygg finnes i Kongsvinger! Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Ops, Bygg finnes i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Ops, Bygg, gjør det enklere å si ja.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.